0: Šta radi naše telo? Zbog hladnoće se telo zgrči i počinje da drhti. Drhtanjem telo počinje da proizvodi neku toplotnu energiju i greje nas, što je vrlo pametno. A drhtanjem isto tako telo počinje da opušta te zgrčene mašiće, masira ih iznutra, što je jedan fantastičan mehanizam.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Kretanje je dobro za zdravlje i ne mora nužno uključivati teretanu, ali prilike za kretanje nisu jednake za sve. Novi Eurobarometar bilježi porast tjelesne aktivnosti u EU, ali pokazuje i da na naše navike utječu novac, zdravlje i slobodno vrijeme. Rezultate donose Filip Slavković, a s Mirjanom Vasković razgovaram o kretanju i tome kako